0: Такой поискури.
1: Берите топлодна черпанки и климатски направи кливец за пополно клима у всакам летнам часу. Снижени рачуни и нобилица топле воде. Кливет. Сливет минус хоум пика си.
2: Кај би ми брез тех забавних дејстав. Ампак, јутри, петек, ин огревање пред викендом из коме чакам. Колко две коме чакате да се зачне шоу домов. Роберт и Зала, же чез пар минут в вашей дружбе. Тако е по новица. Лепо поповне.

0: не би пржгал.
1: Ја не...
0: Па се веда би пржгал, лучке, па не се будала. Још сирену би пржгал, па само гаса пуна граната у први гоздичак са декцом, па шпелцом.
1: Ја, добро. Јоше толе, но, кај мислите о голобу, о каригадорију, о тим...
0: Каригадор, а?
1: Ја, каригадор, ја се и та...
0: Па, кера брука, да грешкао председник у каригадор на путитанце, ja. Само за то ке застој. Па брука светска, Pa zdaj ne rab već karigadorja, Robert.
1: Ne rabi kako
0: pa zdaj si je na redu svoju sencu.
1: Ja, dobro.
0: A godona ne bi pržgao lučke, a?
1: Ja, dobro. Veronika...
2: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Vodila sam jo Veronika Stanko-Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Kaj pa delaš, Rudi?
5: Ja, zima bo!
4: Pa kje ti živiš?
5: Kaj?
4: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
3: Urka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
6: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe. Subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
3: OrkaEnergy.eu
7: Orka.
3: Več dobre glasbe.
6: Na Radio 1.